0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Короткі сни, не тільки цих.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської області.

Майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо.

0: реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім доброго ранку, ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається. Нагадую вам, сьогодні в нас 30 липня, четвер. Якщо є ще такі, хто не прокинувся, то біжіть снідати за кавою, за чаєм, бо я вже встиг випити кави і якось вже по-іншому і живеться, я скажу вам так. Тому, хто ще не встиг це зробити, у вас ще є час, а вже за кілька хвилин, поки ви будете там пити чай, каву, хто що п'є, я до вас повернуся з погодою. Тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM, скоро почуємось.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика. Це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: В Яворові зараз просто казкове літо. Сонце світить наповно, небо чисте, а термометри показують комфортні плюс 22. Свіжо північний західний вітерець додає бадьорості, тож гуляти сьогодні саме задоволення. Сусідні Мостиська не відстають, там також сухо, сонячно і так само тепло, близько плюс 23 градусів тепла, жодного натяку на дощ, тож парасолі можете сміливо залишати вдома. Так що, клімат-контроль в авто налаштовуємо на ідеальну прохолоду, робимо приймачі гучніше і кайфуємо від цього четверга.
2: Яєр FM. Музика.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Увага, Мостиська, маємо для вас чудову новину, яка зробить ваш день значно приємнішим. Вже завтра, 31 липня, на вас чекає грандіозна подія, офіційне відкриття нового магазину «Дивоцін». І якщо ви любите купувати якісні речі і при цьому не переплачувати, вам точно сюди. Адже у «Дивоцін» на вас чекають низькі ціни кожного дня та величезний вибір товарів для всієї родини. Від корисних дрібниць до потрібних речей для дому. І це ще не все. Перших покупців обов'язково зустрінуть із подарунками. Завітайте на відкриття та заберіть свій презент. Так що записуйте або запам'ятовуйте адресу: місто Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 4136. Двері магазину відчинені для вас щодня з 9 по 9. Зустрінемося на відкритті у «Дивоцін», так що купуйте з вигодою та гарним настроєм.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Я вірю.

0: Доброго ранку, друзі! На годиннику вже 11:02, а це означає, що наш ранок плавно переходить в день. Ну, а наше ранкове шоу так само непомітно перетікає в денний етер. Щоправда, для багатьох сьогоднішній ранок був зовсім недобрим. Я думаю, ви зі мною погодитесь, тому що цієї ночі знову було неспокійно в різних регіонах України і не оминула важка ніч і нашу Львівщину. Наш незламний Львів також зазнав руйнувань, на жаль. Тому сьогодні особливо хочеться побажати кожному спокою, миру та сил. Ну а з вами Таня Ожанська. Ми будемо продовжувати наше ранкове шоу «Прокидайся» і разом поступово налаштовуватись на цей день. Тому залишайтесь з нами. Попереду ще багато гарної музики, хороших розмов, ну і, звісно, актуальних новин. Не перемикайтесь.
1: Явір FM. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Цієї ночі Росія знову завдала масованого удару по Україні. Під атаками були Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.
6: Наразі відомо про 8 загиблих та десятки поранених. Рятувально-пошукові роботи все ще тривають.
5: Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в Радушному на Дніпропетровщині через російський ракетний удар загинули батьки і троє дітей. Ще двох дітей дістали з-під завалів живими.
6: Йдеться про звичайний житловий будинок, який вщент рознесла балістична ракета. У Львові також тривають роботи на місці влучання по будинку, розбирають завали та шукають людей.
5: Загалом по країні станом на зараз відомо про 8 загиблих людей, десятки людей поранені. Всім надають необхідну медичну допомогу і до роботи залучені всі необхідні служби.
6: Росіяни зруйнували та пошкодили десятки житлових будинків, цивільні підприємства та об'єкти інфраструктури.
5: Володимир Зеленський повідомив, що цього разу Росія випустила понад 70 ракет, значна кількість із них – балістичні.
6: Ще понад 280 ударних дронів, більш як 260 дронів вдалося знищити.
5: Значну кількість крилатих ракет вдалося збити українській бойовій авіації. Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет.
6: Президент зазначив, що в умовах, коли ракет для ППО критично бракує, українські воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму, який рятує людей.
5: Президент вкотре наголосив, що захист від російської ракетної загрози – завдання, яке не може бути лише завданням однієї країни.
6: За його словами, всі партнери знають, як і чим можуть допомогти.
5: І невчасність допомоги та затримки в постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні.
6: Також президент наголосив, що важливо підтримувати захист життя та подякувати усім, хто справді допомагає.

0: Друзі, маємо цікаву новину про благодійний фонд Сергія Притули. Я думаю, про нього всі знають. Його американський фонд пройшов аудит, і результати справді вражають. Тому що, нагадаю, 2 роки тому Сергій Притула заснував благодійний фонд у США, і за цей час там вдалося акумулювати 10,3 мільйона доларів на допомогу Україні.
1: А ще фонд успішно пройшов 2 аудити та отримав статус сплачуваним трансперсі, і такий статус, за словами Притули, мають лише 0,1% благодійних фондів у США. Крім того, фонд пройшов максимально суворий комплаєнс компанії Walmart. Притула каже, що американський досвід навчив їх працювати більш системно і планувати не лише на завтра, а й на роки вперед.
0: Хоча під час війни в Україні часто доводиться працювати за принципом «тут і зараз», особливо це стосується допомоги військовим. І от тут окремий такий напрям фонду – це освіта військових. І за 4 роки у військову школу «Буревітер» фонд прямо чи опосередковано спрямував понад 100 мільйонів гривень.
1: За ці кошти підготували тисячі військових, операторів FPV-дронів, ударних дронів, дронів-перехоплювачів, а також фахівців із РЕП та РЕР. А навчальний центр фонду вже підготував 139 сертифікованих команд зі збиття шахедів.
0: Ну і тут, напевно, варто зазначити, що робота триває. Фонд запускає нові навчальні курси у співпраці з партнерами з Канади та США. І це ще один такий напрям – це освіта української молоді. І цьогоріч американський фонд запустив перші такі стипендіальні програми для українських студентів. І їх, власне, планують масштабувати.
1: Ну і тут Сергій Притула говорить про головне – важливо вчитися грати вдовгу. Тобто думати не лише про результат сьогодні, а й про те, що буде через 5-10 чи навіть більше років. Бо саме такі довгострокові рішення, за його словами, зрештою допоможуть зробити Україну сильнішою та успішною. Я вірю.

0: реклама.
1: Друзі, маємо для наших слухачів з Мостиськ хорошу новину для тих, хто любить вигідні покупки.
2: Вже завтра, 31 липня, у Мостиськах відкривається новий магазин «Дивоціна». Це означає, що низькі ціни кожного дня.
1: Саме так. Ну, а ще на перших покупців чекають подарунки. Великий вибір товарів для всієї родини та, звісно, низькі ціни щодня.
2: Запам'ятовуйте адресу: Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413-Б. Працюватиме магазин щодня з 9 по 9.
1: Тому вже запам'ятовуйте, вже завтра відкриття нового магазину «Дивоцін» у Мостиськах. І не забудьте, що подарунки чекають на перших покупців.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: чекала.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
6: Ярослав, я знаю, що ти маєш ту відпустку аж у вересні, бо тому що ти мені якраз сьогодні про це сказав. Але в мене є питання. Ти знаєш, сумно говориш, бо ти, напевно, вже хочеш йти.
7: Ну, так.
6: Ну, почекай, ще трошечки, ще місяць. В мене є питання до тебе, куди поїхати у відпустку у вересні?
7: Ну, я ще не знаю, але після літа хочеться кудись до теплого моря і поменше людей, бо я людей не люблю.
6: Тоді, дивись, я знаю хороші варіанти. Тревел-журналістка Марія Новакович назвала напрямки, які ж варто розглянути для відпочинку у вересні.
7: Ну, і куди там радять?
6: Ну, найперше, вона радить їхати в Італію. У вересні, каже, там вже менше туристів, спека спадає, а погода стає комфортною для прогулянок.
7: Ну, можна морем походити, насолодитися трошки, так собі просто походити. І ще я знаю один із варіантів маршрут уздовж узбережжя Апулії від Отранто через Гальяно, Дель Капо та Долече.
6: Йо, ти туди хочеш їхати, чи
7: бачиш,
6: що?
7: Як я вже італійську
6: перший
7: вивчив.
6: Перший раз про це чую. Добре, а якщо хочеться просто лежати на пляжі і нікуди не поспішати, наприклад, так як і мені, тоді можна, кажуть, розглянути Грецію наприкінці вересня на деяких островах, зокрема Паксосі, ще панує справжнє літо, кажуть.
7: Ну, ну класний варіант, а там може якусь Іспанію ще, я не знаю.
6: Так, тому що ще один напрямок – це Майорка в Іспанії. І, кажуть, там під кінець вересня ціни на проживання, зокрема в розкішних вілах, можуть знижуватись вдвічі.
7: Це вже аргумент. До речі, у вересні радять звернути увагу на Канни. Після літнього туристичного сезону там стає спокійніше, знижуються ціни на житло, а погода залишається комфортною для прогулянок біля моря.
6: Знаєш, мені здається, завжди в такий період знижуються ціни, де би це не було.
7: Ну і правильно, всі на роботу, хватить відпочивати,
6: та,
7: літо закінчилось.
6: До речі, куди ж без чогось зовсім екзотичного, то каже наша тревел-журналістка, що є такий варіант, як Маврикій. У вересні там сухий сезон і температура повітря сягає, ну, плюс 29 градусів.
7: Супер, море, сонце, лагуна, здається, я вже знаю, де проведу цей вересень.
6: Ти мені зараз розкажеш, що ти з того народження самого вибрав. Тому, друзі, якщо ви ще не визначилися з відпусткою, то Італія, Греція, Іспанія, Франція або Маврикій можуть стати хорошими варіантами для оксамитового сезону.
8: Музика – це життя.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Даня, я сьогодні подивився в календар і знаю, що там цілий букет свят. Що ж сьогодні святкуємо? Давай розкажи.
1: Ну, найперше, сьогодні Міжнародний день дружби, тому сьогодні саме час написати тому самому другові, з яким давно не спілкувалися.
0: А ще сьогодні Всесвітній день вишивки. Думаю, українцям це свято особливо близьке.
1: Так, а ще сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, день свекра, день книги в м'якій обкладинці і день екологічного боргу.
0: Ну а тепер трошки народних прикмет, що ж там наші предки підказували на сьогодні. Давайте глянемо. Якщо сьогодні прохолодно, найближчим часом опадів не буде. Як бачимо, на сьогодні тепло, тому прохолоди точно не буде. А якщо в повітрі лунає павутина, сонячна погода протримується ще довго. Якщо день дощовий та вітряний, дощитиме кілька днів.
1: Ну і якщо перед світанком сильно мерехтіли зорі, то за прикметою варто чекати рясних опадів.
0: Ну і трошки історії. У 1898 році цього дня в журналі Scientific American з'явилася перша реклама автомобіля.
1: А у 1920 році, саме сьогодні, 30 липня, створили українську військову організацію під проводом Євгена Коновальця.
0: А у 1956 році на американських доларах з'явилося гасло «Ein Gut We Trust».
1: Ну і у 1980 році ізраїльський парламент оголосив об'єднаний Єрусалим столицею країни.
0: От такий сьогодні насичений день, і свят багато, та ще й цікавих подій і історії вистачає.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: під ковдрою.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ярослав, зізнавайся, ти коли заходиш в Інстаграм, то просто на хвилинку, чи там зараз щоденько гляну, і вже минула ціла година?
1: Ну, я завжди сиджу цілими днями, якщо чесно. І треба, стараюся, знаєш, так виходити з цієї залежності від соціальних мереж. Але думаю, тут багато хто зараз себе і впізнав. Виявляється, справа не тільки в нас.
0: Так, користувачі справді стали проводити в Інстаграм більше часу, і одна з причин, як виявилось, це штучний інтелект.
1: Ну, тобто Інстаграм уже настільки добре нас знає, що підкидає саме те, що ми на те, що ми зависнемо і гортаємо безкінечно ось цю стрічку.
0: Так, приблизно так. І Марк Цукерберг розповів, що рекомендації в стрічці і рілс стали більш персоналізованими.
1: Тобто, якщо я кілька разів подивився відео про подорожі, ну, до прикладу, Інстаграм вирішить, що тепер мені потрібні тільки подорожі.
0: Ну, може бути. Тому що система аналізує публічні дописи та рілс, визначає їхні теми і тон, і на основі цього намагається зрозуміти, що саме буде цікаво конкретному користувачеві.
1: Ну, і як я це замічав, що результат вже, знаєш, одразу видно.
0: Так, до речі, я теж це помітила, і за словами Цукерберга, то кількість сеансів Інстаграм зросла, а особливо помітно кількість репостів і час, який люди проводять в застосунку.
1: Ну, мені здається, вони хотіли собі створити, знаєш, такий TikTok свій в Інстаграмі.
0: Може бути.
1: І оце вже небезпечно, бо заходиш подивитися одне відео, а потім ой, а вже ніч, а вже
0: так,
1: ранок.
0: Так, якась там третя-четверта ранку, так? Ну, взагалі-то Мета планує використовувати подібні можливості штучного інтелекту ще активніше, зокрема і у Facebook.
1: Тож, якщо вам здається, що Instagram останнім часом якось особливо добре вгадує ваші інтереси, можливо, вам не здається. Просто штучний інтелект уже давно і дуже уважно стежить за вами і те, що вам подобається. І, схоже, знає, яке відео ми подивимося наступним.
2: Слухай. Я вірю.

0: Реклама.
1: Друзі, я нагадую, що вже завтра, 31 липня, у Мостиськах відкриття нового магазину «Дивоцін». Будуть подарунки для перших покупців, також на вас чекає великий вибір товарів для всієї родини, ну і, звичайно, низькі ціни щодня. Запам'ятовуйте адресу, це місто Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Працюють щодня з 9 ранку до 9 вечора, тому запам'ятовуйте цей магазин. «Дивоцін», де низькі ціни кожного дня.
0: Реклама на Явір FM. Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Ярослав, уявляєш, в Шотландії жінка відсвяткувала 105-річчя і, здається, вона зовсім не збирається зупинятися на цій цифрі.
1: Так, і це Мері Девідсон Сміт, яка відзначила свій 105-й день народження на свято, отримала 105 листівок з усього світу, навіть у Сінгапуру надсилали.
0: Ну і ще серед привітань була листівка від короля Чарльза, і це не перше королівське привітання Мері. Раніше вона отримувала листівку від покійної королеви Єлизавета.
1: І святкування теж було досить теплим і сімейному. Спочатку вона провела час із рідними, а потім влаштувала післяобідні чаї з друзями у своєму будинку для літніх людей. Це, я розумію, людина двіжує
0: так,
1: свої руки.
0: Так, до речі, життя в Мері справді насичене. Вона народилася в Кореї, в молодості жила в Англії, Канаді та США, а згодом вступила до Королівського флоту.
1: І саме під час служби у Вашингтоні вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Після цього вони оселилися в Единбурзі, де виховали двоє синів.
0: Ну і тепер у Мері четверо онуків, а сама вона вже думає про наступний день народження, і, схоже, святкування знову буде не нудним точно.
1: Ну, тепер саме під час... Чекай, Таня, про що ми говорили? Я вже заплутався.
0: Та про жінку, якій 105 років. Розкажи, що вона хоче на 106-річчя.
1: Чекай, 106-річчя вона хоче випити хороші міцні віски. Оце, я, знаєш, розумію, плани на майбутнє. Така двіжова жінка, двіжова жінка.
0: Ну, а якщо серйозно, коли Марі запитали про секрет її довголіття, вона відповіла: дуже просто, потрібно насолоджуватися життям і просто продовжувати жити.
1: Ну, ми Мері бажаємо зустріти 106-й, 107-й і 110-й день народження, щоб листівок щороку ставало тільки більше. Що, Таня, ти так, знаєш, яка година?
0: Так, але знаєш, я ще хочу сказати, що 105 років – це не межа, а ще один привід зібрати оцих рідних, друзів і, як ти казав, отримати отих купу листівок.
1: Так, Таня, нас там закінчується. А, все добре. Друзі, на цьому
0: ти
1: все.
0: Ти мені сумніваєшся, Ярослав.
1: Четвер вже майже позаду, не забудьте. Завтра п'ятниця нарешті, так що ми почуємося з вами завтра о 10:00 в ранковому шоу. Але тут вже зі мною Павло, Таня, так що я передаю естафету їм. На цьому ефірі був я, Ярослав Паньо. Бажаю всім класного, позитивного настрою. Па-па.
2: І так, доброго дня, друзі. На годиннику в нас 14:05. Знаєте, я так тишком-нишком трохи прокрався до них в студію. Чую, як вони тут говорять. Вперше так відчув імпровізацію їхню. Дуже класно. Насправді, з вами я, Павло Гаврилко. І найближчі години будемо разом попереду. Багато цікавого. Звісно, якісь свіжі новини сьогодні, корисні історії, трішки гумору, гарний настрій, звісно. Ну і багато хорошої музики. Тож, якщо ви зараз в дорозі, на роботі, вдома, чи де ви там є, робіть трохи голосніше, бо ви на Яви РФМ, і ми розпочинаємо наш денний ефір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

0: питання. От знаєш, після сьогоднішньої ночі, після удару по Львову, чесно, будь-які хороші новини про проблеми в Росії читаються вже зовсім по-іншому.
1: Знаєш, я з тобою погоджуюсь на всі 100%, бо поки вони запускають ракети по наших містах, у них самих потроху соплиться економіка, і це вже видно навіть у цифрах.
0: Так от дивіться, в Росії вперше за останні 5 років почали скорочуватися кількість інтернет-підприємців. Мінус 23,5 тисячі бізнесів лише за півроку.
1: Ну і нових магазинів відкрили майже на чверть менше, ніж торік, зате закриваються вони значно активніше, тому що ліквідацій у них стало майже на 20% більше.
0: І знаєш, що мені найбільше сподобається взагалі в цьому всьому? Однією з причин називають атаки безпілотників по їх логістичних складах. Ну, я думаю, вони цього не додають. Я думаю, що це на 100% якраз саме причина оця. Ну і продавці втратили товар, не можуть працювати, а маркетплейси ще й комісії підняли.
1: Ну, знаєш, я тобі скажу, що карма інколи працює дуже навіть швидко. Вони хотіли повторити, то повторюють тепер свої економічні проблеми.
0: Ну, експерти вже прогнозують, що якщо так піде і далі, російський онлайн-ринок може втратити ще 10-15% продавців.
1: Ну і знаєте, після всього, що сьогодні пережив Львів і також інші області України, то хочеться сказати тільки одне, що нехай у них проблем буде ще більше, тому що кожна їхня економічна втрата – це менше можливостей фінансувати війну проти нас, проти України.
0: А ми тримаємось, підтримуємо одне одного і наших захисників, звісно, і дуже віримо, що відповідь за кожен удар обов'язково буде.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: 14:43 на студійному годиннику, і зараз ми хочемо поговорити про те, про що часто згадують недостатньо, а саме вірусні гепатити Б і С.
1: І тут важлива цифра. Всесвітня організація охорони здоров'я поставила за мету ліквідацію вірусні гепатити Б і С до 2030 року.
0: Ну і яка ж ситуація безпосередньо на Єврівщині, то це те, що за 25 рік в нашому районі зареєстрували 158 випадків вірусних гепатитів.
1: А за перше півріччя 2026 року вже виявили 58 випадків. І 91% із них – це хронічні вірусні гепатити Б і С, переважно гепатит С.
0: Ну і небезпека в тому, що багато форм вірусного гепатиту можуть тривалий час проходити без жодних симптомів. Людина може навіть не знати про цю хворобу і водночас залишатись таким джерелом інфекції.
1: А без своєчасного лікування хронічний гепатит може призвести до серйозних наслідків, зокрема цирозу або раку печінки.
0: Ну і передаватися вірус може найчастіше через кров, кажуть лікарі. Наприклад, під час використання нестерильних медичних чи косметологічних інструментів, татуювань або пірсингу.
1: Також небезпеку становить використання спільних шприців, можливе зараження статевим шляхом, а ще передача від матері до дитини під час вагітності або пологів.
0: Ну, але захистити себе можна. Важливо вакцинуватися проти гепатиту Б, користуватися стерильними або одноразовими інструментами і не ділитися з іншими там бритвами, зубними щітками чи, наприклад, манікюрним приладдям.
1: Ну і, звичайно, регулярно проходити тестування, тим більше, що перевіритися можна безкоштовно.
0: Ну і кажуть, що в поліклініках району, зокрема нашого Єврівського, доступні безоплатні тести на вірусні гепатити Б і С, і для цього можна звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.
1: Ну і ми вам кажемо, не відкладайте перевірку, адже раннє виявлення захворювання може врятувати життя, ну і бережіть себе та своїх близьких.
2: Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір.

Ну що ж, друзі, 15.03 і цей четвер продовжується, але моя ефірна зміна вже добігає до кінця. Тому мені час з вами прощатись на сьогодні. Дякую, що слухали. Нехай друга половина четверга буде легкою, приємною і, звісно, з хорошим настроєм. Ну а я нагадую, що з вами була Таня Ожанська. Ви залишайтесь на Яві ФМ, тому що далі денний етер. Доброго дня для вас продовжує Павло Гаврилко до 18-ї години. Тому всім гарного четверга і всім па-па! Явір!

та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити і є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але ти

плями і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

так, друзі, мені здається, ця історія точно знайома всім, хто хоче раз користувався штучним інтелектом. У Канаді депутат вийшов виступати перед парламентом і випадково прочитав голос не свою промову, а підказку від чату GPT. Замість тексту він видав приблизно отаке. Ось більш природна, плавна версія цього розділу, яка читається як законодавча промова. І тут, знаєте, ажіотаж настільки сильний почався, тобто, знаєте, він так забув стерти службову підказку і просто прочитав її всім оце, що написав чат GPT. Я, чесно, після цього подумав, добре, що ми перед ефіром ще раз все перечитуємо, бо уявіть. А зараз для вас прогноз погоди, напиши весело, там, з гумором, щоб ведучий звучав природно і сміється. Не завжди так буває, деколи ми звертаємось до чату GPT, як-не-як він увійшов в нашу сферу. Ну, в більшості випадків якраз таки самі ось ці сценарії пишуться самому. Насправді, деколи штучний інтелект допомагає. Ну і, ну, знаєте, штучний інтелект – це насправді класичний помічник. Він не замінює якоїсь уважності, бо уявіть там собі якусь ситуацію, де от відбувається таке і все. Ви втрачаєте контроль, паніка і так далі. І якщо не перевірите текст, то можна потрапити в дуже таку кумедну ситуацію. Тож мораль, я вам скажу, дуже проста. Довіряйте сучасним технологіям, але перед тим, як тиснути опублікувати, там, чи вийти до мікрофона, все-таки краще перечитати, бо інтернет такі моменти, ну, дуже сильно любить, я вам скажу, і пам'ятайте, що це дуже сильно важливо. Тому далі, не перемикайтесь, бо далі для вас Сергій Бабкін, Єве і Адам.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Слухайте, я тут інколи з якоюсь такою простою технікою не можу розібратися, а студенти в Нідерландах взяли і створили сонячну швидку допомогу. Уявіть собі, машина, яка їде на сонячній енергії, а всередині майже міні-лікарня така. Там можна зробити аналіз крові, УЗД вагітним, провести вакцинацію, перевірити людей на туберкульоз чи малярію. Тобто це не просто швидка, яка везе до лікарні, а лікарня сама приїжджає до людей. Проект створили 23 студенти, і заради нього вони навіть поставили навчання на паузу на цілий рік. Називається автомобіль Stella Juva, а на одному зарядному, взагалі на одній зарядній від пристрої, від сонячної панелі, можна проїхати аж 715 кілометрів. Вже в серпні його протестують у Кенії, де до багатьох сіл медикам досі доводиться добиратись велосипедом. От такі новини ми точно, знаєте, любимо. Коли молоді люди не просто там щось вигадують, а створюють речі, які реально можуть врятувати чиєсь життя.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: А тепер новина для тих, хто вже зараз думає, куди подавати документи і де провести наступні кілька років взагалі свого студентського життя. В Україні визначили десятку найкращих приватних університетів 2026 року. І тут важливо, що рейтинг складався не просто за принципом. Хтось сказав, що цей виш хороший, враховували одразу кілька показників. Місце в рейтингу топ-200 Україна, наукова активність за базою СКОПС, а також середні бали НМТ вступників на контракт. Ну і перше місце цього року посіла Міжрегіональна академія управління персоналом, другу сходинку зайняла Київська школа економіки, ну а третім став всім відомий Український католицький університет зі Львова. Також до десятки найкращих увійшли Міжнародний університет, Київський медичний університет, IT Step University і університет імені Альфреда Нобеля, American University Київ, Європейський університет та університет Крок. Але знаєте, будь-який рейтинг – це все-таки лише підказка, не гарантія успіху, бо, знаєте, можна вступити в найкращий університет країни і за 4 роки стати головним експертом по черзі в буфеті. А так, то по науці чи щось там воно в голову дало, це вже все залежить від вас. А можна навчитися у меншому закладі, знаєте, але брати максимум від можливостей, розвиватися, і тоді вже роботодавці будуть шукати саме тебе. Тому майбутнім студентам бажаю брати не просто красиву назву в дипломі, а місце, де справді хочеться взагалі вчитися, рости і будувати своє майбутнє, бо, я вам скажу, університет – це не тільки пари і сесії, а люди, досвід, можливості, які залишаються на все життя.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: тебе.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: А тепер давайте трохи зазирнемо у майбутнє. Правда, таке майбутнє, від якого одночасно і цікаво, і трохи, знаєте, так моторошно. Ілон Маск заявив, що вже протягом наступного десятиліття людство може зіткнутися із ситуацією, коли надрозумні системи штучного інтелекту буде дуже складно повністю контролювати. За словами Маска, приблизно через 5 років штучний інтелект може перевершити сукупність інтелекту людей. Може. Тобто, якщо зараз ми просимо там ще написати текст, чи допомогти знайти якусь там інформацію, то в майбутньому він може виконувати набагато складніші завдання швидше і точніше за людину. Так написав Макс, Макс. Це якщо б він десь тут народився, він би був, може, якийсь Максим. Але, як зазначає сам підприємець, у цій історії є і світла сторона. Він вважає, що розвиток штучного інтелекту може призвести до так званої епохи достатку, коли технології зроблять багато товарів і послуги більш доступнішими. Правда, є одне велике але. Маск наголошує, якщо створити дуже потужні щі без правильних обмежень і цінностей, наслідки можуть бути непередбачуваними. Тобто людство зараз, знаєте, так ніби стоїть перед дуже потужним двигуном. Він може довести нас і до таких неймовірних можливостей, а може створити проблеми, якщо не навчимося ним якось правильно керувати. Ну, а поки що можемо хоча б не сваритися з чат-ботом, бо хто знає, можливо, через кілька років вони це нам згадають, знаєте.

0: осад літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: А зараз новина з того американського шоу-бізнесу. Знаєте, час летить, а люди змінюються разом із ним. Хочу вам так сказати. І Памела Андерсон, та сама зірка серіалу «Рятувальники Малібу», яка в 90-х вважалася одним із головних секс-символів світу, сьогодні готується до зовсім іншої ролі. Акторка зізналася, що після весілля її молодшого сина Ділана Джагера Лі вона вже подумки приміряє статус бабусі. Памела розповіла, що цей момент був для неї дуже емоційним, адже вона усвідомила, син уже створив власну сім'ю, а тепер у нього з дружиною починається новий етап життя. І, схоже, новоспеченій родині пощастило зі свекрухою. Андерсон каже, що щиро радіє за молодь і з нетерпінням чекає, коли зможе стати бабусею. Щоправда, додає, рішення про дітей мають приймати лише вони. Ну, звісно, це так. А ще Памела з гумором зазначила, вона вже майже живе як справжня бабуся. Порається в саду, насолоджується спокійним життям, хоча поки що не в'яже і не вишиває, сміється вона. І ось така історія про те, що навіть, знаєте, світові зірки з часом змінюють червоні доріжки на затишок, сім'ю і прості взагалі такі радощі життя, бо як бачимо, нові ролі можуть бути не менше цікавими, ніж ті, які зроблять нас відомими.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: питання ми з Ядер ФМ.
1: Увага жителів Мостиська та громади, вже 31 липня у вашому місті відкривається новий магазин «Диво цін». Місце, де на вас щодня чекають низькі ціни, широкий вибір товарів для всієї родини та приємні покупки. На честь відкриття подарунки першим покупцям, щоб ви собі то запам'ятали. Завітайте за адресою місто Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Магазин працюватиме щодня з 9:00 до 21:00. Дивоційне, низькі ціни кожного дня. Не пропустіть урочисте відкриття вже 31 липня.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: питання ми з Ядер ФМ.
1: Україна програла Польщі у дебютному матчі плей-офф чоловічої Ліги Націй з волейболу 3-1 за сетами. У перших двох сетах Україна та Польща обмінялися перемогами з рахунком 25-22. Проте третя та четверта партії закінчили взагалі на користь поляків. Це був останній матч для України у сезоні Ліги Націй з волейболу. Наступний поєдинок сині-жовті проведуть вже у межах Євро-2026 проти Ізраїлю саме 10 вересня. Натомість Польща продовжить виступати у Лізі Націй, де у півфіналі зіграє проти Словенії. Ну і цей матч відбудеться у суботу, 1 серпня. І що хочу сказати? Сенсаційно і так Україна далеко дійшла. Я думаю, що мало хто вірив про те, щоб вона дійшла у плей-офф. Те, що можна сказати, ми пишаємось результатами, які показали збірна України, якраз таки підбила загальні підсумки історичного плей-офф Ліги Націй. Перш за все, сказав помічник головний тренер збірної України Агустін Брісколі в флешскорі, що перш за все вітаємо Польщу, вони зіграли дуже класно. Можливо, нам треба переглянути кінцівку матчу, але важко подавати так, як ми це зробили. Наша подача та аутсайд припинили працювати, але ми дуже раді та пишаємось тими результатами, що показали, сказав саме він. А капітан збірної України Юрій Семенюк додав, був складний матч, але радий тому, як наша команда грала та старалась. Можливо, не максимум показали, але видали близько до того. Я люблю цю команду. Ну і, як я вам ще раз зазначаю, наступний поєдинок сині-жовті проведуть вже у межах Євро проти Ізраїлю 10 вересня.
2: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шичина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: А ви коли-небудь ловили себе на думці, що за день можете поскаржитись, ну, десятки разів, це точно, на погоду, там, на затори, на роботу, на людей навколо, і ніби стає легше, коли виговорився, але психологи кажуть, іноді постійні скарги не змінюють взагалі напругу, а навпаки змушують мозок ще більше зациклюватись на негативі. Сама по собі скарга – це нормально, нам усім інколи потрібно поділитися емоціями, отримати підтримку, чи просто сказати, от мені тяжко, чи там важко, і все. Проблема починається тоді, коли ми щодня повертаємося до однієї тієї ж ситуації, але нічого не змінюємо. І психологи пояснюють, мозок сильніше запам'ятовує негативні події, тому постійне обговорення проблеми і взагалі воно все може посилювати взагалі тривогу, дратівливість, ну і навіть створювати відчуття, ніби все набагато гірше, ніж є насправді. Що ж буде, наприклад, якщо хоча б тиждень спробувати менше скаржитись. Людина починає краще помічати взагалі власні реакції, розумієш, на що справді може вплинути, а що потрібно просто отак собі прийняти і все. Ну і це не означає, що треба ходити отам з усмішкою, робити вигляд, ніби проблем немає. Навпаки, важливо говорити про труднощі, але не дозволяти їм займати весь наш простір. І наступного разу, коли там захочеться поскаржитись, спробуйте запитати себе, наприклад, мені зараз потрібна підтримка, порада, чи я просто знову прокручую цю ситуацію. І все, і буде, можливо, воно якось, знаєте, ця маленька пауза допоможе зберегти трохи тої більше енергії для справді важливих речей. Враховуючи, наскільки часто ви читаєте якісь погані новини, ну і навіть враховуючи сьогоднішній день, звісно, негативні думки і емоції негативні, чи потрібно там зациклюватись саме на якихось других негативах, ну, я думаю, не треба. Наприклад, на цьому, що сьогодні сталося, ну, це всі розуміють, бо саме війна є так, це зрозуміло. І тут ніякий психолог не пояснить, бо воно так працює. А от якісь звичайні там звички, оце, що ви там їдете на роботу, і хтось там не так їхав, не так, як ви, дуже класно, ну, я вважаю, на таке можна і не злитися. Сам можу на таке злитися, але вам також раджу не злитися, і сам буду пробувати. І таке, знаєте, виходить у нас такий дуже психологічний ефір. Тому слухайте, включайте Євер ФМ. В нас не тільки, знаєте, супер позитивні новини, а й таке, бачите, щось супер психологічне. І не тільки, а ще й хороша музика. І далі для вас Монатік і отой ID.

0: кожного дня ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, ось добігає наш день до кінця, добігає наш четвер. Зараз на годиннику 18:01. Це означає, що зустрічаємось вже з вами в п'ятницю о 14:00. Ура, ще один робочий тиждень буде вже майже позаду. І дякую, що були сьогодні з нами, слухали, усміхались, думали разом із нами, я так думаю, та залишались на хвилі Ever FM. Бажаю вам гарного вечора, спокійного відпочинку, мирного неба, звісно, і тільки приємних моментів. Нехай ваш четвер буде легким, і побачимось з вами вже завтра. З вами був Павло Гаврилко, а далі для вас гарна музика на Ever FM, Іван Наві, Бензин. Тому всім па-па!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: Чому їцкати все? Куди зілки зникають? Чому тіла їсте швидко? Чому наявив FM?
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, чому вітер шумить за вікном. Вітер – це просто рух повітря. Але коли він стає сильним, ми можемо його чути навіть у будинку. Коли вітер дме, він торкається різних предметів – листя, гілок дерев, кущів, стін будинків і навіть віконних шибок. Повітря ніби треться об цій поверхні. І чим сильніший вітер, тим сильніше це тертя. Саме через це ми чуємо різні звуки. Шелест, свист або навіть завивання. Особливо голосним вітер стає тоді, коли він проходить вузькими місцями або дуже швидко рухається. Тому шум вітру за вікном – це не звук самого повітря, а наслідок його взаємодії з навколишніми предметами. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.
5: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.

серці по стін. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Мишача рада». В одній хаті пропав котик. Між мишами настала велика радість. Бо вже тепер безпечніше буде. Недовго тішились. Хазяїн придбав собі другого. Сей зараз забрався до мишей, що котру зловить, зразу удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт, закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як його знищити? Закричали одні. «Я пораджу», – сказала маленька, – «прив'яжім його до шийки дзвіночок. Тоді здалека будемо чути, як він біжить. От і повтікаємо». «Дуже добра порада», – сказали другі, і почали з утіхи скакати. «Але котра завісить котикові дзвіночок на шию?» – спитала ще одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не знайшлась така відважна. А кіт тим часом, як і ходив, так і ходить, без дзвіночка, та ловить мишей одну по одній.

0: Явір FM. Твій музичний супутник.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Чи знаєш ти, що Бог створив тебе?

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери своє.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Явір FM. Слухай.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

Явір FM. Коли душа співає.